koncerter. Hallo. Kom i radioen. Tæt fyller kæsten, og mokker os med det der.